0: Vähe on inimesi, kes oleksid suutnud olla ühtaegu nii silmapaistvad loovisikud kui ka mõjukad poliitikud, nagu seda oli Melina Mercouri. Tunnustatud näitlejast ja rahvusvahelisest filmitähest sai poliitiline legend pärast Kreeka 1967. Aasta riigipööret. Ta reisis mööda maailma ringi, mõistis võimu haaranud hunta diktatuuri avalikult hukka ja kostis demokraatia eest. Kui režiim langes, sai temast Kreeka pikima karjääriga kultuuriminister. Ta oli ka partei ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutaja liige. Mercouri töötas väsimatult selle nimel, et suurendada Euroopas kultuurilist teadlikkust. Tema pärand elab edasi algatustes nagu Euroopa kultuuri pealinn ja ta oma nimelises sihtasutuses. Kuulate sarja Ajalugu ja faktid, kus tutvustame nende meeste ja naiste lugusid, kes kujundasid Euroopa identiteedi ja väärtused. Nemad on Euroopa ristivanemad. Amalia Maria Mercouri sündis 1920. Aastal Ateenas. Pärast teatrikooli sai temast kiiresti üks Kreeka tunnustatumaid näitlejaid. Lõplik läbimurre saabus 1949. Aastal näidendis Dramm nimega Iha. Varsti pärast seda sai ta ka Marika Kotopuuli nimelise parima naisnäitleja auhinna. Esimene film, milles ta mängis, oli Stella, režissöör Mihalis Kakojannis. Ja see pälvis tähelepanu 1956. Aasta Cannes festivalil. Seal kohtus ta ka Ameerika filmitegija Jules Dassiniga, kellest sai hiljem tema abikaasa ja kaastööline. 1960. Aastal sai ta Cannes parima naisnäitleja auhinna rolli eest filmis Never on Sunday, mis nomineeriti ka 5 Oscarile. 21. aprillil 1967. Aastal oli Mercouri andmas külalisetendust New Yorkis, kui sai teatavaks, et grupp sõjaväelasi oli Kreekas võimu haaranud. Nad kehtestasid sõjaväelise hunta, mida tuntakse ka kolonelide režiimina. Sellest saadik ei jätnud Mercouri kasutamata ühtki võimalust, et huntat lavalt hukka mõista. Ta aina kordas oma hüüdlauset. Demokraatia saab võidu. Kõigi 7 aasta jooksul, mis režiim võimul püsis, levitas ta üle maailma sõnumit, et demokraatia tuleb taastada. Kolonelid võtsid ära talt Kreeka kodakondsuse, see aga andis talle ainult hoogu juurde. Ühel ööl kella 4 paiku helistati mulle ajalehest Daily Mail ja öeldi, nad võtsid sult kodakondsuse ära. Ma olin esimene, kellelt see võeti. Ma poolenisti magasin ega osanud ka eriti inglise keelt, kuid vastasin. Ma sündisin kreeklasena. Tema sündis fašistina ja sureb fašistina. Mina sündisin kreeklasena ja suren kreeklasena. Melina Mercouri ähvardati ja prooviti korra isegi tappa, aga see teda ei heidutanud. Ta võitles. Pidas kõnesid ning andis kontserte ja interviusid kuni demokraatia taastamiseni 1974. Aastal. Siis läks ta tagasi Kreekasse ja osales erakonna ülekreekaline sotsialistlik liikumine asutamisel. Ta valiti parlamenti 1977. Aastal. Kui tema partei 1981. Aastal valimised võitis, sai Mercourist kultuuriminister. Ta oli sel kohal esimene naine ja seni pikimalt seda ametit pidanud minister Kreeka ajaloos. Ministrina muutis ta kultuurielu põhjalikult. Ta kehtestas Kreeka kodanikele tasuta sissepääsu muuseumidesse, toetas pärandkultuuri osakaalu hariduses ja algatas suuri projekte, nagu Thessalonikis Bütsantsi kultuurimuuseumi rajamine. Ta käivitas ka kampaania Briti muuseumis välja pandud Parthenoni skulptuuride Kreekasse tagasi toomiseks. Mida tähendab Inglismaale Shakespeare või St. Pauli katedraal? Mida tähendab Indiale Taj Mahal? Mida tähendavad Itaaliale Sixtuse kabelimaalid? Parthenoni skulptuurid on meie rahvuslik uhkus, meie identiteet. Side Kreeka ajaloo hiilge ajaga. Need meistriteosed kehastavad meie arusaama demokraatiast ja vabadusest. Euroopa Liidu seisukohast oli Melina Mercouri suurim teene Euroopa kultuuripealinnade traditsiooni loomine. Ta veenis liidu kultuuriministreid, et kultuur on EL-i identiteedi keskne osa. Esimene Euroopa kultuuripealinn oligi 1985. Aastal Ateena. Ta julgustas looma kultuurisuhteid ka Ida-Euroopaga juba enne, kui raudne eesriie langes. 1990. aastate alguses tegutses ta taas näitlejana, samas poliitikast taandumata. Kui tema partei 1993. aastal taas võimule tuli, sai Merkurist uuesti kultuuriminister. Ta jätkas tööd selle nimel, et haridusse rohkem kultuuri lõimida. Melina Merkuri suri New Yorkis 1994. aastal. Tema matustele tuli austust avaldama suur hulk rahvast, kohal oli ka peaminister. Merkuri visioonid elavad edasi tema nimelise sihtasutuse kaudu, mis edendab Kreeka kultuurimaailmas. 2007. aastast alates annab sihtasutus välja ka Melina Merkuri nimelist noorte näitlejate teatri auhinda. Sellega käib rändauhinnana kaasas näitlejanna Lemmik Pross, mille eelmine laureaat järgmisele edasi annab ja nii Merkuurit mõtteliselt jätkuvalt laval hoiab. Melina Merkuuri jaoks pole asi kunagi olnud tiitlites ega auhindades. Asi oli armastuses. Tema armastuses Kreeka vastu ja selles, kuidas Kreeka teda armastas. Tema sõnad ja vaated inspireerivad paljusid inimesi tänapäevani. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
1: Banks play a vital role in our everyday lives. We trust them to keep our money safe, rely on them for loans when we want to buy a flat or a house, and use them to transfer money across the world. And just as we count on our banks to help manage our money, the EU depends on its own banks to carry out key tasks and achieve its goals. You will have certainly heard of the European Central Bank, but do you know how its decisions affect your wallet? And are you aware that there is also a European Investment Bank with its own specific mission? Let's take a closer look at them both. First of all, let's talk location. The European Central Bank, or ECB for short, has its headquarters in Frankfurt. Frankfurt is Germany's most important financial hub, and the city is home to the biggest airport in the country. This makes it an ideal location for domestic and international travel, including business trips. It was no accident that the EU chose Frankfurt as the base for this important financial institution. The same goes for the headquarters of the European Investment Bank, also known as the EIB. It is located in Luxembourg, a major international financial centre and a founding member of the European Economic Community, a predecessor of the EU as we know it today.
2: Now, what are the roles of these two large financial institutions? The European Central Bank looks after the euro, together with the national central banks of the countries that use it as their currency. Its main job is to develop and implement monetary policy across the euro area. It has to keep prices stable and aim for an inflation rate of 2% over the medium term. And why 2%? Well, because both high and low inflation can harm the economy in the long run. When inflation is high, prices go up quickly, leaving our wallets emptier. If inflation is persistently high, we won't be able to buy the same amount of goods and services as before. That's why it's in the euro system's interest to keep inflation rates at 2% over the medium term and avoid losing any customers on its markets. It's important to maintain trust in the system. Very low inflation, on the other hand, can be just as damaging, as it can lead to cuts in salaries and lower employment rates. This means that prices may drop, but people won't be able to afford much if they earn less or struggle to find a job. The ECB has several tools at its disposal to influence the euro area economy. For example, it can set key interest rates to keep prices stable. It is also in charge of ensuring that payment systems, such as credit and debit cards, function properly and smoothly. This helps to make it faster, safer, and easier to transfer money across Europe or pay without using cash. But the ECB does not only oversee cashless payments, it also authorizes the printing of the euro banknotes, which we use to pay for everyday goods and services. And it has another key task. The ECB supervises European banks to make sure they're operating properly and that they can handle any financial problems they may face.
1: Now let's explore the role of the European Investment Bank. Its mission is very different from that of the European Central Bank. The EIB describes itself as the lending arm of the European Union because it lends money to projects that support the EU's goals. This covers a wide range of sectors such as health, education, and housing. But where does the money come from? Not from the EU budget, as you may have thought. In fact, the bank borrows the funds itself, mainly on capital markets through bonds, and then lends the money to these projects on favourable terms. Around 90% of these loans are granted within the EU. If you run a business or work in the public sector and have a project that is in line with the EU's goals, you can apply for an EIB loan. The bank will then assess whether you are eligible and check that you meet its lending objectives and have a well-developed business plan. The EIB is not only one of the biggest multilateral financial institutions in the world, it is also among the largest providers of climate finance. As well as being the EU's lending arm, it calls itself the Climate Bank. It places the fight against climate change at the heart of its work and invests in a sustainable future for all. The EIB also supports clean energy and innovation. Its engineers, scientists, economists, and bankers collaborate with companies, governments, and NGOs in 160 countries to create a greener future. The EIB thus shares the full range of European expertise and innovation with clients across the world.
2: As we've seen, the EU's two banks have distinct yet equally important missions. To sum up, the European Central Bank is primarily responsible for monetary policy. Its aim is to keep prices in the euro area stable and make sure that the economy stays on track so that we have enough money in our pockets. The European Investment Bank, on the other hand, gives cash flow to projects that benefit us all. It invests in a safer and more environmentally friendly future for people. While the two banks have different tasks, one thing is for sure. They are equally important to the EU's economy, and they play a central role in securing a prosperous future for Europe.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to other podcasts on Europarl Radio.

0: È Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
3: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
3: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
3: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
3: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
3: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
3: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
3: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: Il mavetta ei ole elu. Tänu veele toimivad looduse ökosüsteemid. Tänu veele saavad inimesed põllumajandusega tegeleda ja täita oma baasvajadusi. Samas, kuigi vesi on eluks maal esmavajalik, on vee saastamine paradoksaalsel kombel probleemiks kogu maailmas. Tööstusjäätmed, põllumajanduse jääkained ja plastprügi rikuvad vee kvaliteeti ja teevad ränka kahju nii ökosüsteemidele kui inimeste tervisele. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime teemast, mis puudutab kõiki elusolendeid maal. Vesi, reostus ja mida teeb Euroopa Liit, et oma jõe, järve ja merevee kvaliteeti parandada. Saasteaineid on erinevaid ja need satuvad vette eri viisidel. Näiteks võivad tehased suunata keemilisi jäätmeid otse jõgedesse ja järvedesse. Põllumajanduses kasutatavad väetised ja tõrjevahendid uhutakse veekogudesse vihmaga. Linnade sademevesi sisaldab aina rohkem õli, raskemetalle ja teisi saasteaineid. Plastprügi kahjustab mereelustikku. Lisaks laguneb see mikroplastiks ja on juba kõikjal meie vetes. Vette sattudes rikuvad saasteained ära ökosüsteemide õrna tasakaalu, kahjustavad looduses elavaid loomi ja ohustavad ka inimeste tervist. Saastunud vesi põhjustab haigusi, nõrgestab toiduohutust ja hävitab elurikkust. EL on vastu võtnud poliitika ja kehtestanud erinevaid meetmeid, et vee kvaliteeti hoida ja parandada. Üks tähtsamaid neist on veepoliitika raamdirektiiv. Selle direktiivi eesmärk on, et kõigi EL-i liikmesriikide veekogudes oleks hea nii vee ökoloogiline kui ka keemiline seisund. Direktiivis on määratletud kõige ohtlikumad ja suurima riskiga saasteained ning kehtestatud nende piirmäärad. Nende ainete esinemist peavad liikmesriigid oma veekogudes jälgima ja piirama. Veepoliitika raamdirektiiv võeti vastu 2000. aastal ja see on peamine EL-is veekaitset reguleeriv õigusakt. Direktiiv soodustab ka veealast koostööd naaberriikide vahel, mis paiknevad ühe ja sama veekogu ääres. Euroopa Liidu teine tähtis õigusakt, mille alusel veesaaste vastu võideldakse, on asula reovee direktiiv. Kui linnade reovett EL-i nõuete kohaselt ei kogutaks ja puhastataks, siis moodustaks see ühe suurema osa veesaastest. Asula reovesi sisaldab orgaanilist ainet, mürgiseid kemikaale, ravimitest ja kosmeetikast pärinevaid saasteaineid ning võib olla saastunud ka bakterite ja viirustega. Asula reovee direktiivi eesmärk on kaitsta keskkonda nii linnadest kui ka tööstusest pärineva reovee eest. Direktiiviga on kehtestatud asula reovee kogumise, puhastamise ja ärajuhtimise normid. Liikmesriigid peavad kontrollima, et kõik nende asulad norme järgivad. Rahastusprogrammide kaudu, nagu näiteks Liidu keskkonna- ja kliimatoetuste programm LIFE, toetab EL ka erinevaid veekaitsealgatusi. Need peavad olema kooskõlas EL-i mitme tähtsama strateegia ja direktiiviga, näiteks 2030. aasta elurikkuse strateegia, veepoliitika raamdirektiivi ja looduse taastamise määrusega. LIFE-programmist rahastatud algatuste seas on hulk projekte, millega on tõhustatud asula reovee puhastamist ja seega vähendatud kahjulike ainete juhtimist järvedesse ja jõgedesse. Oma osa veehoius on ka igal inimesel isiklikult. Vett saab hoida lihtsalt oma igapäevaseid valikuid tehes. Kasutada vähem plasti, viia ohtlikud jäätmed selleks mõeldud kogumiskohta ja järgida teisi kestliku tarbimise soovitusi. EL on algatanud veeteadlikkuse kampaania Waterwise EU, mille eesmärk on panna inimesi mõtlema sellele, et veetarbimine suureneb ja puhas vesi pole lõputu, mis tõttu tuleb veevarusid kestlikult majandada. Olgem veeteadlikud! Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
5: Maria Corina Machado i Edmundo González Urrutia dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2024. Maria Corina Machado, čelnica je demokratskih snaga u Venecueli, a Edmundo González Urrutia, novoizabrani predsjednik. Oni predstavljaju sve građane Venecuele u zemlji i izvan nje, koji se bore za ponovnu uspostavu slobode i demokracije. Maria Corina Machado pobjedila je na predizborima 2023. što joj je trebalo omogućiti da se kandidira za predsjedničke izbore 2024. Kao predstavnica demokratske oporbe. Međutim, nakon što je venecuelski režim proizvoljno zabranio obnašanje javne dužnosti, kandidat je postao Edmundo González Urrutia. Uoči izbora u srpnju 2024. došlo je do represije, uključujući političke diskvalifikacije, uhićenja i kršenja ljudskih prava. Aktualni predsjednik Venecuele Nicolás Maduro proglasio je pobjedu na izborima, ali su rezultate osporili neovisni promatrači uključujući UN. U rezoluciji iz rujna 2024. Europski parlament priznao Edmunda Gonzaleza kao legitimnog predsjednika Venecuele. Usred prosvjeda i političke represije, u strahu za svoj život, Machado se povukla iz javnog života. Venecuelski sud izdao je 2. rujna 2024. uhidbeni nalog za Edmunda Gonzaleza, što je dovelo do međunarodne osude. Gonzalez je napustio zemlju i otišao u Španjolsku, gdje mu je odobren azil. Drugi finalisti bili su Izraelska udruga Žene vode mir i Palestinska udruga Žene sunca, te njihove suosnivačice čiji je cilj promicanje mira na Bliskom istoku, i dr. Guba Dibadoglu, azerbajdžanski akademik i antikorupcijski aktivist uhićen 2023. nakon što je kritizirao naftnu i plinsku industriju te zemlje i osnovao dobrotvornu udrugu za povrat ukradenih javnih resursa. Nagrada Saharov za slobodu mišljenja dodjeljuje se od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.